0: 圈跑步啊，點、
1: 嗯、
0: 樣飲紅酒又喺度跑啊，嗯、各樣嘢啦、
2: 嗯。
0: 今次呢個咧，我哋翻翻去我哋偉大嘅祖國啦。咁咧就話説喺內地嘅一個商場入面，咁、呢個商場已經係出名搞好多奇形怪狀嘅比賽。
2: 你點會諗到呢啲比賽？
0: 咁咧佢最近咧，佢嗰張宣傳單張啊，佢真係叫做偷吃大賽。

0: 班咁樣。咁但係個問題就係咧，呢個成績表咧就派得有啲耐咯。咁喺媽咪爹哋眼中咧，就你已經 hea 咗兩個月咯，你仲想出去玩咁樣？即係我哋嘅就會覺得，即係爹哋媽咪唔會咁諗啊，即係或者係其實聽眾唔會咁諗啦。咁所以喺我哋想做呢一個比較冒險少少決定嘅時候咧，我哋又收咗少少。咁樣咯，但係咧，但係唔代表我哋唔想做呢啲嘅，即係其實我哋都會想今年咧開咗個頭之後咧，再俾大家聽多啲唔同嘅馬鞍嚟嘅。其實話唔定大家中意其他多啲嘅，其實你唔知噶嘛。
1: 咁啱之前呢兩首擺埋一齊嘅時候，大家中意咗、認定咗咁樣啫。之後慢慢再去開發，咦？聽到原來馬鞍你哋仲有更多嘢嘅時候，就會好多唔同可能性出現噶啦。
0: 係。
1: 好啦，咁我哋希望嚟緊之後幾首歌嘅時候，再同你哋傾下偈。
0: 好，
1: 多謝曬馬鞍你。
0: 多謝你。